تو وکی الکساندر مهاراشتر کرناتک تلنگانا آندھرا پردیش اولا بنگال اوڑیسا جھارکھنڈ ای بہار جی کچھ ہندن میں اگتے ودھی سگے تھو کیرل میں آئل مشہور سبری مالا مندر سبھانے کا ملیالم مہینے مٹھون کی پوجا لائے کھلوں تانتری کردارو مہیش موہنار جی حاضری میں میر سنتھی ایڈی پرشاد شرما پنج بجے مندر کے گرب گرہ جا دوار کھولیں دیا پرجلت کرایا وا شردالو www.sabarimala.org تے درشن کی پرچی وی سکن تھا مندر جا دوار ان مہینے کی اونی تاریخ سے بند تھیں گرو منتری امت شاہ اب آبادی وارن تبدیلوں کی ایک بیٹک کی صدارت کئی ان کمیشن کے سرحدی ضلع میں آبادی ڈھانچے میں تھیڑ تبدیلوں کی جانچ کرنے کی ہدایت ڈنی اجلاس میں گرو منتری کمیشن کے سرحدی علاقوں بڑے شہروں واپار سے لاگاپل شہروں کو دورہ کر صورت حال جو جائز وٹھن لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ ملک جو نو وری فوج ادھیکش بنو ہی صاحب ہن وقت وائس چیف دا آرمی اسٹاف طور کام کر رہا ہے ہی صاحب 13 جون تے عہدہ پد سنبھالیں گے موجودہ فوج ادھیکش جنرل اپیندر دویدی 13 جون تے ریٹائر تھی رہا ہے پردھان منتری نریندر مودی چاہو ہے تو بارک جو نوجوان سائنس تکنیکی اوکاش وارنر میں سیمی کنڈکٹر اینڈ ڈرون جیڑے کھیتن میں چکر جوگی حاصلات حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ میں ہوا صاحب چاہو تو بھارت اب دنیا کے مکھ اسٹارٹ اپ مرکزوں میں شامل ہے ان کی کامیابی میں نندن شہروں اور گوٹھن کے نوجوانوں کو اہمیت بڑے کردار ہے شری مودی چاہو تو گزرے 12 سالوں کا این ڈی اے سرکار نوجوان اگوانی وارن وکاس کے اوڈ دے رہی ہے جیسا ملک کے نوجوانوں کو آتم وشواس ودی رہا